0: Най-им правична, притиснем на всяко ще графовски печат.
1: Не живим!
2: Приятели!
0: Приятели! Решени сте графа и неговега ярма. Тим ту, урадником и дружини, пустите просто пот. Не градо, камор їх е боли. Вас побабим на весело и масно южино. Отприте хлеве и свиняке, овчарнице и курнике и погостите се. Из крајских клети и зиданиц привалите на травник соде и соце, ки со полни најснајше домаче и тује старине и новине. Од наши весели поједини, па нај нам свети висок крис. Покончат морамо спомин наше дълге сужности и срамоте. Та високи и страшни град, ки нам је истлачил толико гренких соуз, вручих здихљају и кровавих жуљов, ки је закривил толико наших несреч, беда и ран и презгодних гробов. Зато, пријатели, зажгите град!